0: کشمیر کی جس خوبصورتی نے کبھی بالی ووڈ کو اپنا دیوانہ بنایا تھا، آج وہی خوبصورتی خود ایک بار پھر سینما کا حصہ بن رہی ہے۔ ڈل جھیل کا یہ فلوٹنگ سینما صرف ایک نیا آکرشن نہیں، بلکہ کشمیر اور سینما کے پرانے رشتے کی ایک نئی تصویر بھی ہے۔ بیورو رپورٹ، گڈ نیوز ٹوڈے۔
1: اور ان تمام خبروں کے ساتھ لنچ ٹائم میں فی الحال اتنا ہی،
2: اور چلیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔ اچھے اور پازیٹو خبریں دن بھر جاری ہیں، آپ دیکھتے رہیے گڈ نیوز ٹوڈے۔
3: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کو

اب باری آتی ہے شادی کی اگلی رسم کی, اور وہ ہے مانگ میں سندور اور گلے میں منگل سوتر پہنانے کی. ایسے میں رکشت نے اپراجتا کی مانگ میں اپنے نام کا سندور بھی بھر دیا اور گلے میں اپنے نام کا منگل سوتر بھی پہنا دیا.